Zani vavuka bo. Zilomo zonke zomsebenzi zivukile like nje sazi kodwa ilomo. Hayi ilomo bakithi hayi. Uyabona nje ilomo abadala nabancane bazilomo hayi. Bami ngomumo kuvukiwe lapha.

Ya ushana nanjalo ke lapho siyakhobela uthi ke umkhulu Simakade akahambi kuyedwa uhamba ke noDumim Kokstad ekuseni ke kumgungundlo FM mhlena ke ukholeni kwamadlala isikhathami ke sithi ke imzuzu iyishumi nambili esele ngaphambisha ke elokuqala ihora 12 minute to 1 ekuseni kumgungundlo FM yabe ngithi nje ake sihube kamnandi ngengoma emnandi kakhulu lo izoqeda ukuphela njengamanje lapho siyakhobela hamba noDumim Kokstad bethu umkhulu Simakade besikhipha ke lapha udadewethu uZuzile Dube obeqeda ke ukusipha izwi likaNkuluNkulunkulu yabona ke njengamanje sesizobiza ke lapha uMamthizulu naye ke futhi uzophinde asiphe izwi likaNkuluNkulunkulu kanjalo umkhuleko obusiseka ke emlalelo omsazi umkhundo FM